0: comes summertime at last.
1: Here comes summer fra Jerry Keller for ham, Sasha Dupont, ja, på P5. Det her nummer var med til at drive country og pop endnu bedre sammen i slutningen af 90'erne. Det er Faith Hill.

Faith Hill på This Kiss her på P5. Vi skal snart have en radioavis. Klokken den er 4 minutter i 11. Der kan vi heldigvis lige nå Tina Turner's Steamy Windows.

Et af de store navne på Tønder Festival i år, kanadiske Ron Sexsmith, her med en af de store sange fra albumet Long Player Late Bloomer fra 11, Get in Line.

0: lytter til P5.
1: Masser af succes, og det, som hører til. Masser af fede spotlights, privatliv og musik. Fra job